0: Otua.
1: Anna no na kesi.
0: Mhm. Mama dey collect me na
1: no.
2: Anna man.
0: Aha. Otua.